0: sve počinje od pogleda.
1: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
1: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
2: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
2: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
2: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaš

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: dan kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakva situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo
1: promjena zupčastog remenja,
0: ispitivanje kočnica i kočionog sistema,
1: reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem,
0: promjena ulja i svih filtera,
1: autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi.

0: vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir germane dameri gauda kilogram 10,45, jafa kolač brownie 1 kg, naš robot.
1: Reklame.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
5: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company, Živinice.
6: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom 2 polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere, kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 32.

0: Ikse Komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i dobrina se vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološ

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bjeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: I ja u tvojim kolima.
7: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Reklame. Telsingla Sedrine. 9 sati i 41 minut. U Sapni trenutno 24 stepena. U Tuzli 23, u Zvorniku 19. Nakon ove pjesme poslušajte i novi blok oglasa.

Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. avgusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa Radio Televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

singla Sedrine. 10:49. U nastavku slušamo Emira Đulovića. A vi ukoliko putujete danas, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju.

Evo se glas Drine, 11 sati i 6 minuta. Dobar dan i sa moje strane, moje ime je Admira Buljubešić, družimo se do 18.30. I danas toplo. Nađite neki način da se razladite. Nemojte se preterano izlagati suncu, preporuka iz ruke. I naravno budite i dalje uz taluse vaše grade, uživaćemo zajedno uz dobroj muzici, što po našem, što po vašem izboru. Ukoliko putujete, sretan put i udobno.

Pop Rock Blok Leksikon, 12:21. Legendarni Zdravko Čolić je proteklog vikenda u Trebinju priredio spektakularni koncert kojem je prema navodima organizatora prisustvovalo oko 15.000 ljudi. Za razliku od koncerta u Sarajevu koji je izveo sa simfonijskim orkestrom, novosadskim big bandom, koncert u Trebinju bio je u opuštenijoj varijanti. Nastupao je sa svojim bendom koji čine vrhunski muzičari, među kojima je i bubnjar Vukašin Bakić. Koncert u Trebinju trajao je 3 sata, on je od početka do kraja bio dobro raspoložen i energičan. Nizali su se hitovi koji su obilježili njegovu karijeru koja traje više od 50 godina. Glavo luda, pisaću joj pisma duga, pusti pusti modu i mnogi drugi.

a koncert posvećen legendarnom Oliveru Dragojeviću, koji je preminuo 2018. godine, održan je u Veloj Luci. Desetine hiljada posjetilaca uživalo je u večeri ispunjenoj emocijama. U koncertu su učestvovala brojna poznata imena: Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Petar Grašo, Marko Tolja i mnogi drugi. Manifestacija Trag u beskraju tokom godina prerasla je u mnogo više od običnog koncerta. Ona predstavlja susret prijatelja, muzičara i obožavatelja koji zajedno čuvaju uspomenu na Olivera Dragojevića.

0: more, ono, kupuju se ti mene do ovom sablu.
1: Ali da nam je toliko toplo, da li od hormona, pilaža?
0: Pojma ne. Ljubavi, jesam ja tebi debela? Ej, ljubavi, jesam ti debela?
2: Da, da.
0: Da. Šta bre, da, pitam te, jesam ti debela?
2: Nisi mi ljubavi debela, baš si mi tanana.
0: Nisam.
2: Ajde, pusti me sad, žena, da spavam.
3: Eto te. Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorište.

0: standardne i dobro poznate kafe sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
1: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
2: Mesnica Burečenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Ganjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
2: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Burečenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
2: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goleđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Peti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

Tradicionalni susreti Vlasteničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine. Vaš pouzdan partner za kvalitetan namještaj stiže i u Bijeljinu. Malagić Home vas poziva na svečano otvorenje poslovnice u Bijeljini na adresi Majevička 132, 30. jula u četvrtak. Očekuju vas popusti do 45%, velika nagradna igra u kojoj svaki kupac ima priliku osvojiti set Klub 100 Sijena. Dođite da zajedno proslavimo početak jedne nove priče u Bijeljini. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30 proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata dalje gošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjač Kiteferić, a specijalni gost biće Elvira Rahić.

0: Nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Muzičko zabavno popodne na talasima Glasa Drine, 14:38. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci, Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Još nekoliko vaših SMS poruka do 15. sati. Sretan 13. rođendan moje ljepotici Melini Ibrahimović, žele mama Nesida i babo Damir. Ćerka Jasmin Bajrić u nastavku, uživajte.

djece je obaveza roditelja. Isključivo obaveza roditelja. Mada i svi oni nastavnici i učitelji u školstvu, kao i muallim u mektebu, pridonose i pripomažu u tome. Ali odgoj djece je isključivo obaveza roditelja. I zamisli da ti i ja sve na svijetu imamo. Da imamo svu vlast ovoga svijeta. Da imamo sav imetak ovoga svijeta. Da sav ugled ovoga svijeta, ja i ti imamo. Ako moje tvoje dijete nije u dobru, ako nije pokorno Allahu uzvišenom, rekao bi samo da je moje dijete kako treba, ja bi dao sav imetak i svu vlast i sav ugled ovoga svijeta, samo da je ono kako treba. I zato je, evo, da napomenimo na neke značajne elemente koje mi moramo koristiti da bi ovu generaciju podizali na dobro. Znanje. Da bi odgajali djecu moramo imati znanje. Danas, hvala Allahu, ima mogućnost. Toliko je knjiga i pedagoški i svakakvi drugi. Mi između sebe trebamo da pričamo, da govorimo jedni drugima, da prenosimo ta znanja i saznanja. Kako da odgojimo i ove generacije koje nam je gospodar uzvišeni podario. Druga stvar, jednako bitna, jeste da mi muslimani i muslimanke oslanjamo se na uzvišenog gospodara. Radimo ono što je do nas, ali uvijek se oslanjamo i onda kada radimo ono što je do nas, mi se oslanjamo na uzvišenog gospodara. Pa tako imamo dovu, a dova je srž ibadeta. I mi kod gospodara uzvišenog težinu imamo zato što mu se obraćamo, zato što podignemo svoje ruke pa kažemo ja Rabbi. Jedna kuranska dova, kratka. Učite ovu dovu. Kad vidiš svoje dijete, prouči ovu dovu. Kad uđeš u kuću, prouči ovu dovu. Kad si posle namaza, prouči ovu dovu. Kaže gospodar uzvišeni, Rabbena heblena min ezvađina vazurijatina kurete ajunin. Pogledajte kako nam malo treba. Gospodaru naš, podari nam u našim bračnim drugovima i našem potomstvu da budu radost očiju naših. Treća stvar, ono što mi svi znamo, odgoj djece traži vrijeme i traži da se tome i posvetimo. I onda ćemo, ako Bog, da imate nagradu kod uzvišenog gospodara za to. I zamisli sad, ne samo to, nego Allah da, i to je ono slijed stvari koji ide, mi preselili. I nije godina, nije sedmica, mjesec, nego 10 i više, 20 godina prošlo. Moje i tvoje dijete digne ruku i kaže gospodaru moj, smiluj mi se. Smiluj se roditeljima mojim. Ili ako te Allah nije otvorio, nisi imao djece na dunjalku. Ono dijete kojem si dobro učinio, podigne ruke svoje pa kaže gospodaru moj, budi mu milostiv. I smiluj mi se jer on je bio čestit insan i dobar insan. Mi znamo u hadisu tamo, gospoda, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kad spominje, kaže veledu salihu jedu leh, čestito dijete koje za tebe i za mene uči dobro. I to između one tri stvari koje ostaju iza insana, je čestito dijete koje za mene i za tebe uči dobro. Prva stvar, potrebno nam je znanje. Druga stvar, učimo dobu za svoju djecu. Treća stvar, uložimo vrijeme, ne trošimo vrijeme na njih, nego uložimo vrijeme u njih. Zatim, ono što je također jako bitno, pazimo, braću moja draga i cijenjene sestre, s kim se družimo. Ko je taj u čija društva mi ulazimo? Ko je taj koga puštamo u svoje živote? Zar možeš saditi pšenicu među korovom, a očekivati da nikne pšenica neopterećena korovom? Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ređulu dinu haliluha, čovjek je na vjeri svoga prijatelja, onoga s kim se mi družimo. Pa mi to znamo, možda nekad ne razmišljamo o tim stvarima, ali ako razmislimo, vidit ćemo da je to tačno. Možda nam je odvratno kad ljudi ogovaraju, pa budemo često u društvu onih koji ogovaraju, pa nam to postane sasvim normalno, pa čak i mi ne do Allah počnemo ogovarati.
Zato ja vas molim, čestite duše, one čiste, koji Allah čistim učinio, našu djecicu, moramo gledati s kime se mi družimo i s kim se oni druži. Ko je taj u čija društva on ulazi? Jer oni te čestite duše i čiste, oni se mogu samo prljati u slučaju ako budu izloženi onome što je prljavo. Zato gledajmo s kime se družimo. Jedan alim je rekao, tvoja obaveza da odgojiš dijete dolazi prije obaveze djeteta da tebe poštuje kao tvoj potomak. Zašto? Pa zato što je obaveza prvo da moja i tvoja, da odgajamo našu djecu, a nakon toga ako Bog da će i to dijete nas poštovati kao svoje roditelje. Poznata je ona anegdota kada je jedan čovjek bio nepokoran svome babi, pa kaže Omer, daj da ga kaznimo. Kaže on, Omere, čekaj, sad čekaj da ti kažem zašto sam bio neposlušan svome babi. Kad su svi svoju djecu slali u džamiju, slali u mektebe, mene je moj baba slao da trgujem. Umjesto da me pošalje u mektebe pa ću i trgovati, pa ću kasnije i sutra svašta nešta raditi. Umjesto da me odgoji prvo da me učini čestitim čovjekom, pa ću i trgovati svašta sutra nešta drugo raditi. Kaže gospodar uzvišeni u svojoj časnoj knjizi, ja ejuhel ladina amenu, o vjernici, poziv Boga jedinoga nama koji vjerujemo, ku enfusekum wa ahlikum nara, čuvajte sebe i porodice svoje od vatri. Pogledajte, ne kaže džehennema, nego kaže od vatri, jer i na dunjalku imamo vatri koja može da sprži čovjeka. Vakuduha nasu val hijjara, nastavlja gospodar pa kaže, vakuduha nasu val hijjara, gorivo te vatre će biti ljudi i kamenje. Alejha melaiketun gilazun šidadun, stražari te vatre će biti meleki, žestoki i grubi. La jasun Allahe ma emarahun, oni Allahu neće biti neposlušni. Wa jef'aluna ma ju'marun, šta god im naredi gospodar svih svjetova, oni će izvršavati. Ja molim uzvišenog gospodara da nas i naše potomke učini od onih robova njegovih koji su odani njemu, koji su na pravom putu i da nas sutra sve zajedno u džennetu sastavi. Amin, ya rabbal alamin.

0: Ptice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHE Srebrenik.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa Radio Televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
3: Teški ti koraci, kocrni oblaci.
2: Žena koja zna da voli, a disa, šehi.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Stiže zvuk koji će obilježiti

0: Stanje na putevima.
1: Kako je stanje na putevima u našoj zemlji danas, poslušajte iz Bijamka.
2: Pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati, zbog bojevo gađanja na vojnom poligonu Manjača, obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, a na graničnom prelazu Izačić na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, ulaz i izlaz iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Radarska kontrola.
1: Najavljene radarske kontrole za danas. Sapna od 16 do 17 sati, Zvornik Priboj u mjestu Sapna centar. Kalesija od 16.30 do 17.30, M17.1 Petrovice Gornje. Od 18.30 do 19.30 ulica Kalesijskog odreda i od 20.30 do 21.30 Miljanovci. I Tuzla centar od 20 do 21 bulevar drugog korpusa, od 22 do 23 Kulina bana i od ponoći do 1 sat iza ponoći bulevar drugog korpusa. Ukoliko putujete, svojima vama želimo sretan put i u dobro.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Pratite program Glas Drine, Studio Sapna. Glas Drine, Studio Sapna, vaš radio.

Dragana Žeželj, zaboravi ako možeš. Od Adele pozdrav, kaže princeza Leonori i Sofi iz Madrida, sada kod mene u Tuzli spavaju, neka se odmora od puta, merhaba Dževadu i časnoj familiji u Rijadu.

Madonna u nastavku je La Isla Bonita. Como fue que Od Adele pozdrav princezi Leonori i Sofiji iz Madrida, još spavaju umorno od puta i užasnih dešavanja, kaže Merhaba Dževadu i časnoj familiji u Rijadu. I vašu muzičku nastavku uživajte.

Slušamo Sinana i Izađi na 5 minuta. Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle Udovac, želi da upozna damu svog života slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730, dakle 062-549-730, ako ima neka slobodna dama, neka se javi, a mi slušamo Sinanu u nastavku.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30 proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Deferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

0: nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muzika samo po vašoj želji.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa Radio Televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
2: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko da...
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. U dalje gošti kod Srebrnice u nedelju 2. avgusta sa početkom u 10.30 proučit će se Mevlud Jasin Čehidima džemata Daljegošta. U programu učestvuju Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžusa Islamske zajednice Srebrnica, dr. Vahid Efendija Fazlović, muftija Tuzlanski, izvođači programa Mumin Efendija Mumić, Nihad Efendija Ibrišević, Sadif Efendija Mahmutović i Ibrahim Efendija Džihanović. Istog dana na programu je Bošnjački Teferić, a specijalni goste biće Elvira Rahić.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Radio Televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje. Infinitiv Luxury.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna. Too Loud Video Production.

kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno.

0: novootvorena optika oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061 441 237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com. A zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika oko Živinice.
1: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na max.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
4: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na ulicu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
4: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima. I ja u tvojim
5: kolima. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.